0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juni 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi!

0: Tjek auto, sika i Bog Evgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodelovi vi treba, vo Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.